Well, well, kia ora anako tatou te rea te tangata kukare ni rea karongorong mani tō tatou ratio I te ia pōpungi nei. Kia ka mite kia te tua no koutou katoa. Tēnā te ngā imene mene te aka imene mene atu no tatou katoa. Te mataura nei ona te mea. Kia ka mite kia te tua kua mataura tatou. Kei rungo I te ratio. Te rau, te akara nei oku te ora, e rungo mene te toe. Kua o kiri rā pāpā ki te kangam. Nei rungo te iaku e nono wani au, te utu atau ki te arimane, te arimane te utu manako tūke ke ki rungo I iaku, e a te kātutu e ki rungo tātou rātio ina rā. Kare manako ke te pupungi e te utai ki te iau kai nangoro te pambe ki tātou kātutua. I te utu atau I te topā tuana ki muri, topā kene ki muri. Kua apame ana ki tātou kātutua te tai au manako no rungo I te ianganga me tanu aparaere, me gare tanu uri paramuere, me diri e tarau puru tui seareo ki ne. Wakai te tuana ki koto katoto, me kua maku uara a koto, te maku uara ta koto pūra hau ere. Na te mei tietu ato I e mātou konei, I roto nei te tātou oere koe ko Hawke's Bay, te kua puera te au tumura hau ere, te tai au apara te ere maere ka rua tono kua pukuma I te apara ere, te palamu ere, kare rua tono kua ere tai pae, tai au tangata ere I te kana tātou I te kawarawara ere ki te ua, kua kumata rātou I te teime, te ua ere o te palamu ere, e te tai atu ua rāko miti rire I te mama ata mai. Nā noko tō rāno tātou kātotoa, I ako I tūtua neke tō kōtou kātotoa, me kaino ngolo kōtou I tōku tauturu, me katāni ni ua mai kōtou, Otani ni to ka komo komo wata to kiro ngote telefoni kare ko to mone bo tuta ki mitire wo ti tuna be ka ere dura ki to ko to oire wa otanga pa ti ri ka po to mone ti tuta ki no to me ka ere to ki me ka na ru to mo to ka me ka na ru ngote pa ire ka pe wa to ki te ene ena bra te ki te ki ko to ka to to e a ti tu pone iro to I to tato oire ko spa I te me to to no ru ngote a ta te te tuato ko te uara ko te tuato te tai me ka er mai ko ki te tu ia ia tato ia mato te tai mene e tuato te te anga nei te masini pa pa mu vai ra ko ki ru ngai te te one a par ka to me ka mo to ko to me to mo ko to te tai tu mai a Hastings a ki te ko to te one ara tato uara ko were I te te tu e ka tano mai ko te tai te me te pa mu te uara ko te rau ki mo te ki te ko to ka to I te au wera ko te pāmu I anei ki rungo I tea. Ki rungo I te utumura ko were, me ere mui koto I ne. Rungo I te pāruru te ia I tātou I te I tangata kukare ni. E ke tātou ki a makokore I tō tātou kupa, e tātou ki a kar tātou e mea, e mea, e mea. E kena ora katoa, mua ke katai I tātou ki te au tuatau e e ua mai I te apara. Me kāne re te palamuere I te ia oire nei no tātou. Kaino ro te ki te ua ki koto kātou toa. Me kai inanga oru wāke koe te tapu to omo to kai kare koe ka aki te ampara me kare ka aki koe te palamu me kare e awa te pichi. Ke mata ki te koto kato toa te utai kare te mea mita ke kere tato ke ki a mai te riau pingare. Ina ra, o tāko e pai ane ki koto kato toa te tai teme kare koto ki te eno na e te wai rako I pāmu I ai ki rungo I te rira ua rako. Te wai nei te tai au ua rako, ka pou e ruang uru rā, e ngaro I tō rātou ririnui. Tā iau wai rākou, e rua e tōru rā, e itu rā, mi te rea e te tāreanga ine. Tā rāua, ke mata ki te kōtou kātou tō, te kitanei ki te tātou kātou tō, e te tangata kukare, ne ka rongorongo mai nei.